programmet her på Koseradioen. Så då är det du som är med och bestämmer musiken och sen hilsnar. Då är det bara att ringa in till studio. Det sker alltså mellan 20 och 22 i kväll. Mary Lee ligger klar och Mary Lee ska framföra melodin Radio Man.

Det fick med Mary Lee, Radio Man, som tog ut lätt och elegant här. Kan nog mena klockan 11 idag. Jostein kommer i studio sedan en timme fram till klockan blir 12. Och så ligger man själv 13-14. Men nu som hon ligger klar är Al Martino och Marlene kom till.

Treffäck med Johnny Cash. Cindy, I love you. Vi ska nå på väg oss lite till lite hemlig traktor. Vi ska till Rogaland, vi ska till Rita, Fortland och Tennessee. Och Marin Korvil, hur jag ska bo.

Ja, det var fin latin rytme fra Brasil. Men nå skal vi tilbake til Europa og ned til Holland eller Nederland. Og der det en kar som elsker å synge som Elvis. Ja, i Holland det faktisk mange karer som sånn Elvis-gutta. Og han her, karen her, han gjorde stor på sånne talentshow i sin unge alder. Nemlig André Charon. Og her kommer han med din Judy.

jag lever bäst att ändå med I love you so. Jag är så glad i dig. Hade du bara visst, och hade du bara visst hur jag idealiserar dig. Al Martino kommer nu med Sing for the Love.

Ja, det var Connie Francis där med Besame Mucho. Kyss mig mycket och älsk mig för alltid hela livet. Så kära lyttare, då jag kom fram till sista melodi. Då må jag bara tacka för mig. Tacka för att ni har hört på mig. Och så avslutar jag idag med Billy Fury. That's love. Det är kärlighet. Det är inte så mycket tid igen som jag får inte så många tonarna av honom. Men jag syns vi ska ta med oss det vi får. Här kommer han i alla fall. Tack för nu.

kammet over Vidderbaks, min lengtens fågel. Så god Bjørg har bestilt at den veldig bra. Kosa deg, Bjørg, og alle dere andre. Og telefonen 51 60 20 83 38 Radio Kos.